хочеш, то како перипатун, че трехун, че тон арматой тарахеш, ох, тридеш, че тавар.